0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmaker.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: utstilling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Er dere klare, unger?
1: Hvor skal vi?
0: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
2: Ja! Yeah!
3: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
4: Gleder du deg?
1: Ja!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går.

0: tetthet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe, en 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles i nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Rusland Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av titusenvis av mennesker på Slottsplassen i Oslo. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner prega innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda. En person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skada, og politiet har startet etterforskning av brannårsaken. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt 5 mål med småskog og kratt. Merker i terrenget tyder på at brannen kan ha vært forårsaket av lynnedslag. Også i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskaper ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen. To paraglidere havna i ulykker i går kveld i innlandet. Den første ulykka skjedde i Sjodalen i Vågå, der en paraglider gikk hardt i bakken nordvest for Hinsæter. Føreren varsla sjøl nødetatene og ble kjørt legevakta på Otta for sjekk. Kort tid senere så rykka nødetatene også ut til en tilsvarende ulykke i Bøverdalen i Lom. Også der meldte føreren sjøl ifra etter en hard landing. Personen ble fløyet til sykehus med luftambulanse for videre oppfølging, men skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet i innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får mye sol og varmt vær i dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi i vente i dag.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Bella Kay og I love it, I love it, I love it, og endelig morgen på lufta atter en gang. Vi har kommet fram til tirsdagen 14. juli, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10, også den morgenen her. Og for en kveld det blei I går på Slottsplassen og I Oslo sentrum. Jeg ser at Nettavisen skriver at 157 000 mobiltelefoner ble registrert I Oslo sentrum I går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling gjengitt hos Nettavisen, og det skulle vel stemme det da, at altså over 150 000 var innom Oslo sentrum for å hylle landslaget I går kveld. Det var vel fortjent det. Her Hartsjåg, You're the Voice.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Per, er du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I kveld er det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det er nemlig lykkepotten, og så er det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld, mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen er det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen, det er Julie Kristensen. Det er mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, du har også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar, der en vaier drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det er gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, Masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Stor-Elvdal, det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører og de som, hvor de skal ligge inn og hvor de skal fiske og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfellig at det er nettopp Stor-Elvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av det samme folka som er med. Det som er nytt nå er at Engerdøla er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise fram muligheter og de muligheter vi har her i regionen til hele verden. Og det er allerede mange landslag som er her og prøvefisker nå.
0: Du kan fortelle litt mer om deltakelsen. Hvor mange er det som skal stille til start, og ja, hvilke land kommer de ifra?
1: Ja, det er jo 150 fiskere. De kommer fra USA, Spania, Sør-Afrika, Mongolia, Belgia, Australia. Det er folk fra hele verden, så dette blir spennende.
0: Det sier jo også litt om fiskeforholdene i Norge.
1: Ja. Ja, for altså når det er mesterskap i utlandet, så er det som regel sett dem ut fisken en 2-3 dager i forkant. Her er det jo vildfisk som er i elva hver eneste dag. Så det er vel mye derfor at de ønsker å komme hit. De var veldig glad når vi skal arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake hit.
0: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
1: Ja, altså når man er ute og fisker, så klart det er ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det Engerdalen den 30. under Engerdalsdag, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
0: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
1: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere. Are you ready? Born ready.

Not in love, Enrique Iglesias og Kelis i endelig mål. Over 157 000 mobiltelefoner ble registrert i Oslo sentrum da herrelandslaget i fotball ble hyllet i går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling. Tidligere på kvelden så anslo politiet at rundt 88 000 mennesker var samlet fra universitetsplassen til slottsplassen, men mobiltellingen viser at folkemengden var betydelig større enn som så. Den store tilstrømningen førte til at politiet ba publikum om å spre seg mot Rådhusplassen og Akershusstranda for å sikre at landslagets busser kunne komme fram på en trygg måte. Ja, det var litt av en feiring i Oslo i går, og virkelig noe for historiebøkene.

0: eller i morgen, presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Tenkt meg om Frida Åndevik en tidlig tirsdags morgen. Det var flere branner rundt om I innlandet I går. Vi ser på det etter Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Mike Oldfield og Moonlight Shadow. Ja, nå det tørt rundt oss, og brandvesenet hadde en travel dag i går med fire ulike branner i innlandet. På Myrmoen miljøstasjon i Selv tok det fyr i et sorteringsanlegg, men her ble brannen kjapt slukket. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned. En person ble sjekket av helsepersonell, men ingen ble skadet her. Og så var det et par skogbranner i Vestmarka i Eidskog, svidde en skogbrann av rundt fem mål med småskog og kratt, trolig etter et lynnedslag. I Åsnes rykket brannvesenet ut til en ny terrengbrann ved Kjellmyra på samme sted som det brant dagen før. Mannskapet ble værende i flere timer for å passe på at brannen ikke blusset opp igjen, melder politiet. Her Brandy Carlile.

Substitute og Clouds i endelig mål. Det jo tirsdag I dag, det betyr at I kveld så spiller vi radiobingo som vanlig her I kanalen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og så deler vi ut over 20 000 hver eneste uke I ordinære premier også da. Så bli med oss I kveld, kjøp med deg en bingoblokk eller to eller tre og få med deg en kompis og spill radiobingo. Det kan du gjøre ute på verandaen I solværet for eksempel og høre på kompis ifra halva priset.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
5: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Olivia Dean, so easy to fall in love. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge dit aller først av Rita Ora og Liam Payne. Det her For You I Endelig Morgen.

Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrandfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av 2 F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe, en 28

0: konge Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner preget innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenna. En person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet, og politiet har startet etterforskning av brannårsaken. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidda rundt fem mål med småskog og kratt. Merker i terrenget tyder på at brannen kan ha vært forårsaket av lynnedslag. Også i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskaper ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen. To paraglidere havna i ulykker i går kveld i innlandet. Den første ulykka skjedde i Sjodalen i Vågå, der en paraglider gikk hardt i bakken nordvest for Hinsæter. Føreren varsla selv nødetatene og ble kjørt legevakta på Otta for sjekk. Kort tid senere så rykka nødetatene også ut til en tilsvarende ulykke i Bøverdalen i Lom. Også der meldte føreren selv ifra etter en hard landing. Personen ble fløyet til sykehus med luftambulanse for videre oppfølging, men skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet i innlandet.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får mye sol og varmt vær i dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi i vente i dag.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her endelig morgen med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 I formiddag. Litt av en feiring I Oslo sentrum I går med over 150 000 personer

som hyllet landslaget i fotball på Slottsplassen og i området rundt. Er litt av noen TV-bilder å fordøye. Vi skal straks til Måneraketten og huset Aukrust. Vår sommerreporter Vibeke var der i går, og vi skal få et gjenhør etter Maria Montell. And so the story goes, di-da-di.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: I kveld er det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det er nemlig lykkepotten, og så er det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen er det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen, det er Julie Kristensen. Det er mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, du har også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar. Der en vajer drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det er gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.
10: Og

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørsti Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si, det er absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum da i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, da, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom, da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, Tove Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål, rett og slett, i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle, altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer at år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del til sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt... Det er både en Kjell, og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er... Det er barnlig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

You know, I'm no good, Amy Winehouse, var det du hørte her. Tirsdag, det Radio Bingo dag her I kanalen, og I kveld klokka 20 så spiller vi igjen. 100 000 kroner har vi I lykkepotten. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Men vi deler uansett ut mye penger hver tirsdag, over 20 000 kroner. Og siste uke så var det Kjersti Mute som vant den største gevinsten med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingo.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

aldri glemme. Det her var David Bogen. Paul Erik, han kommer innom med lokalsporten etter Bananarama. Det her Winus.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Furnes fotball blant 50 idrettslag I Norge som har blitt premiert for sitt arbeid med å redusere matsvinn, det skriver avisa Mitt Hamar. Klubben får nå 25 000 kroner fra det nasjonale Matsvinn Challenge, en konkurranse arrangert av Grønt Lag og Idrettens Miljøfond. Furnes fotball serverer rundt 7000 måltider I løpet av en sesong og har utviklet gode systemer for å tilpasse matmengden til antall spillere og kamper. Styreleder Tom Helgesen sier prisen en viktig anerkjennelse og at klubbens kveldsmattilbud også bidrar til et mer inkluderende miljø for barn og unge. Premiepengene skal gå til å finansiere gratis kveldsmat og videre miljøarbeid. I tillegg arrangerer klubben gratis sommerfotball for barn mellom 8 og 14 år. Hamkams midtstopper Ilir Kukleki kan være på vei bort fra Briskeby, det skriver Hamar Arbeiderblad. Spilleren som ble hentet gratis fra Haugesund før årets sesong har fått lite spilletid og slitt med skade. Nå har den albanske klubben KF Tauta lagt inn et bud på 27-åringen, og forhandlingene skal være godt I gang. Ifølge opplysninger som HA-sporten sitter på, dreier det seg om et sjusifret beløp, noe som kan gi HamKam både fortjeneste og handlingsrom I det kommende overgangsvinduet. Pistolskytter Geir Brennhaugen fra Ringsaker imponerte stort under helgas Norgesmesterskap I baneskyting. 60-åringen sikret seg hele 3 gullmedaljer og viste dermed at han fortsatt holder et høyt nivå I norsk pistolskyting. Dette melder Ringsaker Blad. Mesterskapet samlet noen av landets beste skyttere, og Brennhaugen leverte solide prestasjoner gjennom hele konkurransen. Sportstips sender ut til oss på sporten alfakrøll radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Bysommer, Lillebjørn Nilsen. Det har vært litt av noen uker for kirkenær sportsforretning, for VM-eventyret ga en skikkelig opptur for butikken, som opplevde et salgsrush uten sidestykke med kunder som kom langveis ifra for å sikre seg supporterutstyr. Flere hundre trøyer, bøttehatter, bannere og hjelmer ble utsolgt, og etterfyllingen den forsvant på bare få minutter. Nå er nesten alt borte fra hyllene, det er bare to t-skjorter igjen av de lokale supportertrøyene. Daglig leder Stein Amundsen sier han aldri har opplevd noe lignende, og tror at den lokale tilknytningen til landslagstrenerne Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen fikk mange til å legge turen innom Kirkenær i sommer for å handle supporterutstyr. Du kan lese mer om saken hos isolør.no. Det her er Ellie Goulding.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Miriam Bryant og Ruben, der du brente vår bro. Det blir nyheter klokka 8, og mot nyhetene aller først, her Portugal The Man, Living The Moment. Man.

0: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt.

0: Vi gikk av med seieren I den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open I Finland, det melder NRK. Sten leverte en totalskår på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem I går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer I Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner preget innlandet I går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon I Sel oppstod det brann I et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned I Rødsgrenna, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka I Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidda rundt fem mål med skog og kratt, og I Åsnes rykka brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende I flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Enmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Synne Vo med Heldig I endelig morgen. God tirsdag, 14. juli. Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til fram mot 10, før det blir sommer I innlandet også I dag. Her Savage Garden og I Knew I Loved You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I kveld det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det nemlig lykkepotten, og så det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen det Julie Kristensen. Det mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, det også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar. Der en vajer drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe. Yeah.

0: Også i dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka litt selvtillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre i oss selv. Det høres jo pompøst og stort ut, men det mulig, Liv.
1: Ja, det absolutt mulig. Det det, og denne her hjernen vår, som vi har snakket om et par runder nå, den jo så påvirkbar, vet du. Det jo det som så fint, at oss kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
0: Tema for i dag, det samvittigheter, rett og slett.
1: Ja, Dag tenkte jeg å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre, som oss driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
0: Hva tenker du på?
1: Har du noen ganger tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
0: Ja, flere ganger daglig.
1: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det en kjent greie, og jeg tror veldig mange kjenner seg at det akkurat det. Og så jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem det som driver og forteller oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere? Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot i virkeligheten. Og det som litt synd at dette ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter, og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka, da, og da ofte mindre vellykka, for det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det, og ikke få det til.
0: Nå på sommeren så jo det der særlig fremtredende, både det med vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også i hageselskapene, eller om vi nå går alene på butikken. Ja.
1: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da i år, og som ser flottere ut enn det, ja, skjer det noe? Ikke sant? Det jo ikke sånn at det mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går og tenker sånn, jo bare det at jeg blir jo betrist. Lei meg og skuffa over meg selv og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
0: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
1: Ja, ikke sant? Det nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det at den gjør veldig mye skade for det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi, men så gir det heller ingen glede til noen andre. Går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort. For noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det ekstremt bortkastet energi, og det veldig fort å havne ned i det hordet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så setter du et stort rødt kryss over. Så ser du på denne lappen, og så bare bestemmer du for å putte det her som et mentalt kryss i hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde kommer som en tanke i hjernen din, så det sånn, oi, nei, du kanskje ikke tenker det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til sies. Og kanskje har du da gått første turen da, langs denne stien oppe i fjellet som attgrodd, og hvis du da får til det her noen runder, jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt og på nytt, så plutselig så det her ute, det blir borte. Det jo å slutte med det. Livet det jo her og nå, det som foregår, og det vi kan gjøre noe med, det jo for å nå fremover. Sant? Det som gjort, det er noe gjort da. Så vær i nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som framfor oss, enn det som ligger bak.

med Everything i endelig morgen. Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke med på folkefesten på Slottsplassen i går kveld. De hilste på Kong Harald sammen med resten av landslagen, men måtte deretter reise videre for å rekke et fly til ferie i Italia. Ifølge Norges fotballforbund så hadde de planlagt reisen på forhånd, og forsinkelsen på hjemreisen fra USA gjorde at de ikke kunne bli med på feiringa i Oslo. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at duoen gjerne skulle vært med, men at de hadde avtaler som ikke kunne utsettes, og at det var grunnen til at de ikke var med på feiringa på Slottsplassen.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rur. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Dere klare, unger?
6: Hvor skal vi?
5: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
6: Ja! Yeah!
7: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitog I Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
5: Ja!
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Vil du være med og spille oppmaker I endelig morgen? Det var flere branner I fylket I går. Vi ser mer på det etter Samantha Fox.

Touch me, det var Samantha Fox du hørte her i Endelig Morgen. Brannvesen hadde en travel dag i innlandet i går med fire ulike branner. På Myrmoen miljøstasjon i Sel så tok det fyr i et sorteringsanlegg, men her ble brannen raskt slukket. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned. En person ble sjekket helsepersonell, men ingen ble skadet. Så var det et par skogbranner også. I Eidskog på Vestmarka så svidde en skogbrann av rundt fem mål med småskog og kratt, trolig etter et lynnedslag. I Åsnes rykket brannvesenet ut til en ny terrengbrann ved Kjellmyra på samme sted som det brant dagen før. Mannskapene ble værende i flere timer for å passe på at brannen ikke blussa opp igjen. Det er utrolig tørt i skog og mark nå. Lynnedslag, det får nok gjort noe med, men når vi mennesker ferdes rundt, så må vi være særdeles forsiktige i utmark.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
9: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France etter hviledag.

0: om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke I Ringsaker I morgentimene I dag. Ulykka skjedde I Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet føreren bevisst. Det foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Sten I fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren I den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open I Finland, det melder NRK. Sten leverte en totalskår på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem I går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer I Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner preget innlandet I går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon I Sel oppstod det brann I et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned I Rødsgrenna, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka I Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt fem mål med skog og kratt, og I Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende I flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Enmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader, melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ja, sånn låter det når Tobias Sten og Kurt Nilsen samarbeider. Siste ordet i endelig morgen. I går så ble vi jo bedre kjent med harpist Tone Hulbekmo fra Tolga i sommer i innlandet. Vi skal få et lite gjenhør ganske snart. Før det, When You Believe, det her Mariah Carey og Whitney Houston.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
8: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I kveld det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det nemlig lykkepotten, og så det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld, mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen det Julie Kristensen. Det mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen, klatreparker, det var også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar, der en vajer drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.

Loving You Girl, Opus X. Mens mange nyter sommervarmen, så har ansatte I Kongsvinger kommune nok å henge fingrene I. Over 120 blomster, ampler, blomsterbed og kasser må vannes tre ganger I uka, og det går opp mot 5400 liter vann hver uke. Park- og idrettsenheten sier at de får mange hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggerne som setter pris på de frodige blomsterutsmykningene rundt om I byen. Oppskriften på flotte blomster ifølge de ansatte enkel, nemlig rikelig med vann og litt gjødsel. Og skal det vannes, så det vel denne uka her som det meldt om veldig, veldig gode temperaturer. Du kan lese mer om saken hos mittkongsinger.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får mye sol og varmt vær I dag. Temperaturer helt opp mot 29 grader melder yr.no. Skiftende bris har vi I vente I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: God sommer da, og ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Ringsak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen dommen, fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

til Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For I Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene I Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For I Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der skal det være brummende
1: Patriot Paula og Gaute Ormåsen. Det fint for lokale sportsnyheter. Paul Erik stikker innom de etter Madonna. Her hører du Material Girl.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Furnes fotball blant 50 idrettslag I Norge som har blitt premiert for sitt arbeid med å redusere matsvinn, skriver avisa Mitt Hamar. Klubben får nå 25 000 kroner fra det nasjonale Matsvinn Challenge, en konkurranse arrangert av Grønt Lag og Idrettens Miljøfond. Furnes fotball serverer rundt 7000 måltider I løpet av en sesong og har utviklet gode systemer for å tilpasse matmengden til antall spillere og kamper. Styreleder Tom Helgesen sier prisen en viktig anerkjennelse og at klubbens kveldsmattilbud også bidrar til et mer inkluderende miljø for barn og unge. Premiepengene skal gå til å finansiere gratis kveldsmat og videre miljøarbeid. I tillegg arrangerer klubben gratis sommerfotball for barn mellom 8 og 14 år. HamKams midtstopper Ilir Kukleki kan være på vei bort fra Briskeby, det skriver Hamar Arbeiderblad. Spilleren som ble hentet gratis fra Haugesund før årets sesong har fått lite spilletid og slitt med skade. Nå har den albanske klubben KF Tauta lagt inn et bud på 27-åringen, og forhandlingene skal være godt I gang. Ifølge opplysninger som HA-sporten sitter på, dreier det seg om et sjusifret beløp, noe som kan gi HamKam både fortjeneste og handlingsrom I det kommende overgangsvinduet. Pistolskytter Geir Brennhaugen fra Ringsaker imponerte stort under helgens Norgesmesterskap I baneskyting. 60-åringen sikret seg hele 3 gullmedaljer og viste dermed at han fortsatt holder et høyt nivå I norsk pistolskyting. Dette melder Ringsaker Blad. Mesterskapet samlet noen av landets beste skyttere, og Brennhaugen leverte solide prestasjoner gjennom hele konkurransen. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøll radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Rock'n'roll, Eric Hutchinson i endelig morgen. Det blir sommer i innlandet også i dag fra 10 til 14. Og i dag så kan jeg røpe at vi blant annet skal prate med popartist Ragnhild Moan fra Folldal. Vi skal prate med Synnøve Heggem som Vidar Sandbeck-ekspert. Og vi skal innom Engerdalsdagene som 40 år i år. Og vi tar en prat med festivalsjef Signe Storsnes som gleder seg til årets utgave, hvor Hellbillies det store trekkplasteret. Mer om det og mye mer til i Sommer i Innlandet fra 10 til 14 her i kanalen i dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Hei, det er Right Price Elfors.
4: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Anyone, Justin Bieber i endelig morgen som snart ferdig for i dag. Vi høres videre utover dagen med nyheter hver hele time, og ikke minst med Radio Bingo i kveld klokka 20. Håper du blir med på det også. Og så blir det sommer i innlandet her i kanalen nå ganske snart. Fra 10 til 14 så blir det akkurat der du. Først ut mot nyhetene klokka 10. Her Taylor Swift.

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på

0: Tony selv oppstod det brann I et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned I Rødsgrenna, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka I Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt 5 mål med skog og kratt, og I Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende I flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Ruben, hørte du der med en låt som heter Ikke Cry Me a River, men Cry You a River? Ja, tidtimen I gang. Sommer I innlandet jo da på inngang. Med andre ord, det her betyr jo at vi skal fortsette reisen gjennom fylket I dag også. Selvfølgelig. Det jo på sin plass å si god ferie til alle som har det. Og litt mer sånn god alldaglig tirsdag til alle som på jobb. Hvor vi skal reise hen I innlandet I dag, det skal vi snart finne ut av, fordi at jeg har fått en lang spennende liste fra de som har trålet fylket rundt. Hegge til jeg tror at dette kan bli en veldig trivelig formiddag ved radioen, så jeg håper du har lyst til å bli en stund. Heng på!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da, vel!
5: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men ikke det?
6: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
0: Sommer i innlandet.

Ja, som sagt, jeg har fått en lang, spennende liste fra folk som da har trålet, som jeg sa I sted, innlandet rundt. Hva det de har vært og liksom sanket inn av reportasjer og prater med hyggelige folk? Ja, om ikke lenge nå, så blir det jo igjen dagens turtips. I dag så skal vi høre om Langeåa-runden og møte Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedemarken turistforening. Vi skal snakke med svenske Sebastian. Som jobber I Skistar, og han stortrives I Trysil, og jobber der både sommer og vinter. Og det betyr at vi skal tilbake til klatreparken I Trysil, som da heter Høyt og Lavt. Vi skal møte en innlandsartist I formiddag igjen. Vi prøver jo på det, og stifte nærmere bekjennskap med mange av de strålende artistene som fra fylket. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med Ragnhild Moan fra Folldal. Vi skal høre om Vidar Sandbeck og treffe en Vidar Sandbeck-ekspert, nemlig Synnøve Heggem. Vi skal også en tur innom Bjønnstugga på Flomvollen, for hver uke gjennom sommeren så driver ulike lag og foreninger der kafé. Og så skal vi høre det at Engerdalsdagene 40 år I år, og da må vi selvfølgelig slå av en prat med festivalsjefen der. Dette og mer til kan du vente I timene fremover.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Å vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilseng og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det an å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, tyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du ja. Forteller
1: ikke. Så det må vi ikke si til noen.
0: Nei, det sier ikke noen. men det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde. Den godt merket, godt oppgått. Den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, for det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass. Dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til Lageråa-runden det I år også stolpejakt for de som ivrige på det. Som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre. Får gått opp I en litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist skog, furuskog, til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og det kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur.
0: Ja. Mye å se etter dette. Men for de som kanskje kjent med Lageråa, hvor stor den? Altså snakker vi at det går an å ta seg litt bad, eller... det bare vasse, eller?
1: Nei, elva Lageråa nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat I vårflommen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
0: Og runden
1: men, heter... Men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
0: Ja, og runden heter altså?
1: Lageråa-runden.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sommer I innlandet.

En varm dag over innlandet, det bare å stålsette seg. Men det blir ikke like varmt i dag som det blir I morgen. Det jo altså mange steder I innlandet, ikke alle selvfølgelig, men mange steder I innlandet, som I morgen kan vente seg temperaturer på godt over 30 varmegrader. Hjelpes meg, så her gjelder det å ha solkrem og vann og solbrillene klare. Det kanskje du allerede har I dag, men du trenger I hvert fall I morgen. Engerdalsdagene 40 år, det skal vi snakke mer om etter neste låt. Da skal vi snakke med, ja, vi kan kalle henne festivalsjef, Signe Storsnes. Og Trekkplastret I år jo en artist som vi allerede har spilt I denne timen. Det Hellbillies. Og festivalen har allerede solgt dobbelt så mange billetter I år som de gjorde I fjor. Så Engerdalsdagene og deres 40-årsjubileum får du høre mer om rett etter neste låt.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grensa som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det, absolutt.
0: Eller det blir tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortromma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortromma, hva det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da Hellbillies, som vi synes veldig stort i hvert fall. Det jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med en jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du veldig fornøyd. Så det klart det jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det klart det jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det det. Det arrangementsplassen jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det også her festen på kveldstid vil bli da, i et stort telt utendørs.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå gratis inngang på dagtid, så det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa nå før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang.

Så hyggelig at du hører på din egen lokale radiostasjon I dag. Hjertelig velkommen til oss. Jeg litt sånn hes I stemmen I dag, merker jeg. Jeg tror det har en naturlig forklaring. Det her kan ha en sammenheng med at jeg foran TV-skjermen I går sto og sang alt for høyt når det kom til Alt for Norge og andre fotballsanger. Det fullt mulig. Men for et oppmøte I Oslo I går, når landslaget kom tilbake til norsk jord. Og Haaland I spissen med sin lille vaskebjørn der, til verden. og jeg elsker Norge. Det bare vi som kan være så glade og ha en sånn entusiasme for et fotballlag som altså kom til kvartfinalen I VM. Hva hadde skjedd om vi hadde vunnet? Det ikke godt å si. Ja, da hadde vi gått av hengslene. Ja. Men kanskje om 4 år. Kanskje om 4 år. Så du kongen da? Åh, lille kongen. Som nærmest klamret seg fast I Ståle Solbakken der og... Og gråte en liten skvett

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner preget Innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontakt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
0: Sommer I innlandet.

Ja, hver eneste formiddag hele juli så gjør jo vi altså små utflykter I innlandet, som jeg helt klart kårer til Norges vakreste fylke. Og hver eneste formiddag så treffer vi jo på hyggelige folk og reiser til fenomenalt vakre plasser. Nå ganske snart her på kanalen så skal vi høre mer om Vidar Sandbeck. Og Mots store sønn. Og vi skal ganske snart møte en Vidar Sandbeck-ekspert. Hun heter Synnøve Heggem, pensjonert prest, salmeforsker og forfatter, og en sentral aktør ved Sagatun Historiske Senter I Hamar, og så hun tidligere leder av Sandbeck-stiftelsen. Og hun skal snart fortelle oss mer om Sandbeck.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt tatt det verdt et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra, og det jo på en måte det aller viktigste. Men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, å være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmåtingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes med like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her, det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse Sandbeck-røttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan en vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

drag. Men gud bære så ille om du ikke forstille når du tripper over tunet når det lysner av dagen.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Dere klare, unger?
5: Hvor skal vi?
4: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
5: Ja! Yeah!
6: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertitoget og Minitoget Knertitten. Utforsk Museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
5: Gleder
4: du deg?
5: Ja!
1: Sommer I innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Furnes fotball blant 50 idrettslag I Norge som har blitt premiert for sitt arbeid med å redusere matsvinn, skriver avisa Mitt Hamar. Klubben får nå 25 000 kroner fra det nasjonale Matsvinn Challenge, en konkurranse arrangert av Grønt Lag og Idrettens Miljøfond. Furnes fotball serverer rundt 7 000 måltider I løpet av en sesong og har utviklet gode systemer for å tilpasse matmengden til antall spillere og kamper. Styreleder Tom Helgesen sier prisen en viktig anerkjennelse at klubbens kveldsmattilbud også bidrar til et mer inkluderende miljø for barn og unge. Premiepengene skal gå til å finansiere gratis kveldsmat og videre miljøarbeid. I tillegg arrangerer klubben gratis sommerfotball for barn mellom 8 og 14 år. HamKams midtstopper Ilir Kukleki kan være på vei bort fra Briskeby, det skriver Hamar Arbeiderblad. Spilleren som ble hentet gratis fra Haugesund før årets sesong har fått lite spilletid og slitt med skade. Nå har den albanske klubben KF Tauta lagt inn et bud på 27-åringen, og forhandlingene skal være godt I gang. Ifølge opplysninger som HA-sporten sitter på, dreier det seg om et sjusifret beløp, noe som kan gi HamKam både fortjeneste og handlingsrom I det kommende overgangsvinduet. Pistolskytter Geir Brennhaugen fra Ringsaker imponerte stort under helgens Norgesmesterskap I baneskyting. 60-åringen sikret seg hele 3 gullmedaljer og viste dermed at han fortsatt holder et høyt nivå I norsk pistolskyting. Dette melder Ringsaker Blad. Mesterskapet samlet noen av landets beste skyttere, og Brennhaugen leverte solide prestasjoner gjennom hele konkurransen. Sportstips sender du til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
0: Sommer i innlandet.

0: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen. Teatersjefen i teater i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen nær skiltet 80-sone. Bilisten som mister førerkortet er en mann i 40-åra og er ikke bosatt i Innlandet. 2 biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at 2 biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsted.

Det var Kygo sammen med One Republic. Det der 12-timen I gang her på kanalen denne 14. juli. En fin, fin sommerdag over Innlandet fylke. Vet du at I dag vi I gang med den 195. dagen I året? Hvilket igjen betyr at det 170 dager igjen av hele 2026. Og det en bra ting. Det en bra ting. Vet du hvorfor det en bra ting? Nei, sier du kanskje. Hvorfor det en bra ting? Ja, det skal du få et svar på nå. For det som bra jo at vi da på noe vis nærmer oss 2027. Og vet du hva vi kan si da, når kalenderen viser 2027? Nei, da kan vi si at neste år, I 2028, da det jommen EM. Fotball-EM. Altså, det jo en fin liten trøst for alle som fremdeles ikke har kommet over at vi ikke lenger I VM. At bare vi kommer inn I år 2027, så det ikke så langt til 2028. Og da det et nytt stort mesterskap på gang, håper vi, for herrelandslaget I fotball. Det EM I 2028. Så det går fint an å tenke sånn. Ja, da på den måten går tida litt fortere. Kanskje ikke, men vi kan lade sånn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kroner til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
0: Sommer i innlandet.

Vi skal fortsette vår rundtur I innlandet, også denne 12-timen naturligvis. Hvor det vi skal nå da? Ja, om ikke alt for mange strakser, så skal vi en tur til Trysil. Oppsøke klatreparken høyt og lavt igjen. Vi har vært der tidligere, men vi skal tilbake dit og snakke med noen hyggelige folk vi har møtt der. Og vi skal faktisk et sted til I Trysil denne timen her, fordi at hver uke gjennom sommeren så det jo sånn at ulike lag og foreninger, de driver Trysil Café I det freda bygget Bjønnstuga på Flomvollen. Og når vår reporter Vibeke Oddvik var på besøk, da var det Trysil Husflidslag som holdt fortet. Og de skal vi også snakke med I denne timen.

0: Når man snakker trysel, så snakker man ofte høyt aktivitetsnivå. Det er spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her er det full fres, men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der er det pur idyll. Og Bjønstugga, hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer en uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da er det Trysil Husflidslag som er her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det er helt fantastisk. Det er masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her da, kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som er aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det en uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som er her, så er september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, vi har hatt det i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Er vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så er vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune for at de steller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her er det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger jo så vakkert til nede ved elva. Sånn. Hvem er det som kommer hit?
1: Det er både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det er jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så det er en fin nattøs.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det er veldig trivelig. Og nå har vi da, nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det er det bare å melde seg på.
0: Og er det om å gjøre å gå fortest, eller strikke lengst? Eller?
1: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg er i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det er skiheisene opp. Og det er også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer
1: Sebastian.
0: Hei Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det er mange her i dag. Vi har vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det er en del som har booket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som er akkurat her?
1: Jo, det er en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste, og så har vi en del grønne for de som er liksom midt imellom, og så har vi noe litt, litt vanskeligere løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det er totalt 9 løyper, så det er jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her er ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne ikler seg seler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det er mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det er gøy. Så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de er høye nok til det.
0: Du er jo åpenbart ikke norsk, men det er ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det er mange, mange av mine kolleger på Skistar Guides som er svensker, og vi prøver jo å snakke norsk, men det er en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, er du her også på vinteren da, eller er det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det er veldig nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har jeg gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg to stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Og stå på
3: Surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det er surfebrett oppe i lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende da, så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, ja, jeg tror det er det 5.-6. sommeren vi er en uke her, eller? Ja. Jeg synes det er verdens beste sted,
2: ja.
3: Sånn for aktivitet da, aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.
4: Yeah.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min.
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
8: Right Price Bru, det er Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sommer i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sommer I innlandet.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer var involvert da 2 biler kolliderte i en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka ved 11.30-tida. Alle de 6 involverte ble undersøkt av helsepersonell. 3 av de involverte meldte om smerter. Politiet etterforsker nå hendelsen for å avklare hva som førte til kollisjonen. 2 biler kolliderte på E6 ved Brumunddal i formiddag. Ulykka skjedde i sørgående kjørefelt nord for Brumunddal. Ifølge politiet så var 2 biler involvert, men det er trolig ingen som ble alvorlig skadet. Bilene ble flyttet ut på veiskulderen, og trafikken fløt forbi på stedet tidligere i dag. En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen, men vet foreløpig ikke når vannforsyningen er tilbake. Teatersjefen i teateret i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leisjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen i skilta 80-sone. Bilisten som mistet førerkortet er en mann i 40-åra som ikke er bosatt i Innlandet.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: today. Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Sommer i innlandet.

Sommer I Innlandet heter programposten her på din egen lokale radiostasjon som du hører hver dag I juli fra 10 til 14. Og hver eneste gang det sommer I Innlandet så blir vi jo bedre kjent med en innlandsartist og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi har kommet til den timen hvor vi skal presentere en innlandsartist. Og dagens artist Ragnhild Moan fra Folldal. Popartist med jazzbakgrunn fra Musikkhøgskolen. Hun gir ut musikk under navnet Ragnhild Å. Ja, Åen legger hun til fordi at det jo alltid andre med I musikken hennes. Og så hun Spellemann nominert, medforfatter og produsent også på Spelet Streik, som spilles I Folldal om et par uker. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Ragnhild, og praten dem imellom blir det om få strakser her på kanalen.

0: Lokalradioen i Innlandet, vi presenterer jo lokale artister fra fylket I hele sommer, og I dag har jeg tatt turen til Folldal, der møter jeg en dame jeg har snakket med før. Hun har vært sentral I flere bandprosjekter, vært nominert til Spellemannsprisen også noen ganger.
1: En gang, ja. Ja, med han guiden. Så det var veldig stas, ja.
0: Hun har snakket med da Nord Røpa, han guiden, og jeg sier også Bang Bang Watergun, og da skjønner flere at det Ragnhild Moan, eller nå det artistnavnet Ragnhild og som gjelder.
1: Hei. Det stemmer, hei. Hei ja. Veldig hyggelig.
0: Du har gjort deg bemerket på den norske pop, jazz, elektronikascenen. Det ikke så lenge siden du var ferdigutdannet, men du har klart deg veldig bra.
1: jo, takk for det. Det jo, ja, jeg ble ferdigutdannet ved Musikkhøgskolen I Oslo I 2021. Så 5 år da har jeg holdt på og skrevet og publisert musikk. Så det veldig, jeg føler meg veldig heldig at jeg får muligheten til å holde på med det. Veldig stas.
0: Jeg kom kjørende fra Hjerkinn og til Folldal, så det 3 mil. Mm. Og du kjører gjennom et veldig sånn bølgende landskap, eller det duver liksom foran deg, og det slo meg at det minner litt om musikken din. Det litt sånn duving I musikken, altså det rolig, behagelig, mye av det du lager. Den litt fløyelsmyk som legger seg I bølga.
1: Så hyggelig. Takk, ja, jeg kanskje mer inspirert av Folldalen enn jeg har på en måte reflektert over da. Jeg var jo og kjørte inn I Einunddalen I går, og da, det veldig rart å begynne å bli eldre og liksom kjenne på at disse fjellene og at liksom kroppen min og huet mitt liksom finner ro her og, og vil liksom være mer her I Folldalen da. Jeg bor jo nå I Oslo og ble vel nesten liksom rørt når jeg kjørte inn over Einunddalen I går. Det var så fin kveldssol og ja, så jeg skriver musikk om ting jeg opplever og tenker på. Men kanskje det musikalske nok litt inspirert av alle fjellene jeg vokst opp I og rundt da. Og det man ser og har rundt seg som barn og ungdom. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert av de fjellene her, ja.
0: I mai ga du ut foreløpig siste låt, Love Song for Anna. Den også ganske duvende og litt jazzbibba
1: ja. For deg. Ja, den litt sånn jazzinspirert da. Den skrev jeg jo sammen med gitarrist og venn da, som heter Johannes Nøkling Ågaard. Så han veldig... enda mer jasser. Ja, jo, han veldig mye mer glad I jass enn meg, så jeg tror liksom at det at han lagde de akkordene og sånn, at det var lett for meg å lage den melodien basert på det da. Så det var sånn samarbeidslåt da. Men jeg ja, inspirert da. Har jo studert jazzmusikk da, på musikkhøyskolen. Så det inspirerer jo det.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommer I innlandet.

Det jo veldig fint med sommer og sol og nesten tropevarme som vi har I innlandet. Akkurat nå, jeg har nevnt det før, jeg kan nevne det igjen, det jo meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader enkelte steder I innlandet I morgen. Men det jo liksom sånn da at denne varmen og tørken fører jo til at det veldig høy skogbrandfare I innlandet akkurat nå. Jeg så på et sånt varselkart, skogbrandkart, at spesielt sør I fylket så jo meldt om altså, røde farevarsler I de kommende dagene, så hutter du. Ja, nei, det skummelt. Så vær forsiktig, for all del, hvis du ferdes ut I skog og mark, så du ikke skaper en gnist noe sted og ved et uheld brenner ned en hel skog.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Furnes fotball blant 50 idrettslag I Norge som har blitt premiert for sitt arbeid med å redusere matsvinn, skriver avisa Mitt Hamar. Klubben får nå 25 000 kroner fra det nasjonale Matsvinn Challenge, en konkurranse arrangert av Grønt Lag og Idrettens Miljøfond. Furnes fotball serverer rundt 7000 måltider I løpet av en sesong og har utviklet gode systemer for å tilpasse matmengden til antall spillere og kamper. Styreleder Tom Helgesen sier prisen en viktig anerkjennelse og at klubbens kveldsmattilbud også bidrar til et mer inkluderende miljø for barn og unge. Premiepengene skal gå til å finansiere gratis kveldsmat og videre miljøarbeid. I tillegg arrangerer klubben gratis sommerfotball for barn mellom 8 og 14 år. HamKams midtstopper Ilir Kukleki kan være på vei bort fra Briskeby, det skriver Hamar Arbeiderblad. Spilleren som ble hentet gratis fra Haugesund før årets sesong har fått lite spilletid og slitt med skade. Nå har den albanske klubben KF Tauta lagt inn et bud på 27-åringen, og forhandlingene skal være godt I gang. Ifølge opplysninger som HA-sporten sitter på, dreier det seg om et sjusifret beløp, noe som kan gi HamKam både fortjeneste og handlingsrom I det kommende overgangsvinduet. Pistolskytter Geir Brennhaugen fra Ringsaker imponerte stort under helgens Norgesmesterskap I baneskyting. 60-åringen sikret seg hele 3 gullmedaljer og viste dermed at han fortsatt holder et høyt nivå I norsk pistolskyting. Dette melder Ringsaker Blad. Mesterskapet samlet noen av landets beste skyttere, og Brennhaugen leverte solide prestasjoner gjennom hele konkurransen. Sportstips sender ut til oss på sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Sommer i innlandet.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de 6 involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. 4 personer var involvert da 2 biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De 4 involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen er skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teatret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Vi åpner denne ettermiddagen sammen med Vamp, og det blir ikke særlig mer sommer enn det. Denne varme 14. juli-dagen her I innlandet. God ettermiddag, Thomas heter jeg, og her har jeg tenkt å bli I dette studio frem til klokka 18. Har en herlig bunke med sommermusikk. I tillegg så skal vi få litt turtips denne gang ifra Løten, og vi skal også en tur til Engerdalsdagene, som I år markerer 40 år med mange store artister og mye folk på besøk. Dette Keen. Stop for a minute.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: I kveld det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det nemlig lykkepotten, og så det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen det Julie Kristensen. Det mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, du har også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar. Der en vajer drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.

Tobias Sten selvfølgelig, god stemning på en tirsdag, hånd I hånd. Dagens turtips, det har vi lagt til Hedmarken. Vi skal til Løten kommune om ikke så alt for lenge, sammen med Margrethe Rudskjeset, som leder I Hamar og Hedmarken turistforening. Du skal få høre om en fin runde for hele familien som heter Lageråa-runden. Etter Briskeby, dette propaganda.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Å vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilseng. Og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, hyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du ja, forteller
1: ikke. Så det må vi ikke si til
0: noen. Nei, det sier ikke noen. men det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde. Den godt merket, godt oppgått. Den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, for det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass. Dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til lagrarunden det I år også stolpejakt for de som ivrige på det. Som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre, får gått opp I en litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist god furuskog til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og det kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur.
0: Ja. Mye å se etter dette. Men for de som ikke kjent med Lageråa, hvor stor den? Altså snakker vi at det går an å ta seg litt bad, eller... det bare vasse, eller?
1: Nei, elva Lageråa nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat I vårflommen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
0: Og runden
1: men, heter... Men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
0: Ja, og runden heter altså?
1: Lageråa-runden.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Vindværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Dere klare, unger?
5: Hvor skal vi?
4: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
5: Ja! Yeah!
6: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
4: Ja!
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

Evald Fjærgaard fra Løten, navn I blekk, og fra Løten og Hedmarken skal vi til Engerdalen, for der det klart for Engerdalsdagene. Markerer 40 år I år, og Signe Storsnes, festivalsjef, gleder seg selvfølgelig. Det mange som besøker Engerdalsdagen, det har de gjort I mange år. Mer om årets utgave etter Jennifer Warnes og Joe Cocker. Up where we belong.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grenser som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det absolutt.
0: Eller det blir tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortrumma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortrumma, hva det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da Hellbillies, som vi synes veldig stort i hvert fall. Det jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med en jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at og veldig fornøyd. Så det klart det jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer både i løpet av året og den samme uka. Så det klart det jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå. Mm.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det er det. Det er arrangementsplassen er jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det jo her festen på kveldstid vil bli da i et stort telt utendørs. Mm.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå gratis inngang på dagtid, så det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Mm. Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang. Mm.

Klassiker og monsterhit fra midt på 70-tallet. Og den var en hit både på svensk og engelsk for artisten Harpo, eller Jan Torsten Svensson, han jo svensk, og hadde også med seg her på koring ingen ringere enn Annie Frid, eller Frida Lyngstad fra ABBA. Kanskje du ikke visste det fra før. Nå det snart på tide med litt nyheter. Vi rekker et par til låter til før det. Aller først, Knut Erik Øsgaard på norsk, traktor og miniskjørt, og så blir det også Pet Shop Boys før nyhetene klokka 15.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de 6 involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. 4 personer involvert da 2 biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De 4 involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teater i Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Synnevo, heldig, 7 minutter over 3 denne varme tirsdags ettermiddagen, og varmere skal det bli, ifølge de som har greie på slikt. Temperaturer opp mot 30 grader flere steder, 33 grader, ser også nå på Vinstra på torsdag. Så det blir varmt. Det bare å sørge for at man både drikker bra med vann, spiser og smører seg med solkrem. Den kommende timen så skal vi blant annet til Trysil ved et par anledninger. Bjønnstugua og Trysil husfridslag, og vi skal også høyt og lavt i Trysilfjellet i den flotte klatreparken. Nå først, Eros Ramazzotti.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: I kveld er det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det er nemlig lykkepotten, og så er det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen er det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen, det er Julie Kristensen. Det er mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, du har også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar, der en vaier drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det er gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.

Emma Steinbakken med sin boy. Vi skal ta en tur til Trysil. For hver uke gjennom hele sommeren så driver ulike lag og foreninger i Trysil Café i det freda bygget Bjønnstugua på Flomvollen. Trysil Husfridslag holder fortet når reporter Vibeke kommer en tur på sommerbesøk. Vi skal snart høre fra både Brynhild Lysfoss og Helga Møllerberg rett etter Darren Hayes.

0: når han snakker Trysil, så snakker han ofte høyt aktivitetsnivå. Det er spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her er det full fres, men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der er det pur idyll. Og Bjønstugga hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer en uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da er det Trysil Husflidslag som er her, og jeg står sammen med Brynhild Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det er helt fantastisk. Det er masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her da, kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som er aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som er her, så er september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, vi har hatt det i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Er vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så er vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune for at de stiller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her er det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger så vakkert til nede ved elva. Hvem er det som kommer hit?
1: Det er både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det er jo godt skilt fra gangbrua nørst i bygda og kanskje i sør også, hvis det er helt gærlig. Mm. Ja, så de finner at det.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det er veldig trivelig. Og nå har vi da, nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det er det bare å melde seg på.
0: Og er det om å gjøre å gå fortest, eller strikke lengst? Eller?
1: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Dere klare, unger?
5: Hvor skal vi?
4: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
5: Ja! Yeah!
6: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
4: Gleder du deg?
5: Ja!
7: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: så dette sak.
1: Frida Annevik, Chris Holsten, Viss Verden. Vi holder oss litt I Trysil den timen her. Nå skal du snart få møte noen som på en aktiv ferie I Trysil, og vi skal blant annet til Trysil Høyt og Lavt, klatreparken for Trysil. Har jo I mange år nå vært mye mer enn bare en vinterdestinasjon, har satset tungt og mye på å bli en helårsdestinasjon, ikke minst sommerdestinasjon, med sykling og klatring og mye annet morsomt å gjøre. Så bli med dit etter AHA. Take on me. Vi skal klatre både høyt og lavt.

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det skiheisene opp, og det også høyt og lavt klatreparken, og her treffer jeg...
1: Sebastian.
0: Hei, Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det mange her i dag. Vi har vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det en del som har boket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som akkurat her?
1: Jo, det en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste, og så har vi en del grønne for de som liksom midt imellom, og så har vi noe litt... Ja, litt vanskelige løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det totalt 9 løyper, så det jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne ikler seg sæler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de høye nok til det.
0: Du jo åpenbart ikke norsk, men det ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det mange av mine kolleger på, liksom, på Skistar Guides som svensker, og vi prøver jo å liksom snakke norsk, men det en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, du her også på vinteren da, eller det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det veldig liksom, nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har jeg liksom gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg 2 stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Og stå på surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det surfebrett oppe i lufta.
0: Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende da. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, ja, jeg tror det det 5.-6. sommeren vi en uke her, eller? Ja. Jeg synes det verdens beste sted.
2: Ja,
3: jo. Sånn for aktivitet da, aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.

Agnes, release me på en varm tirsdags ettermiddag. Du skal få nyheter når klokka blir 16. Vi rekker noen låter til før den tid. Jeg ser at badetemperaturene rundt omkring I fylket vårt begynner å bli riktig så behagelig, I alle fall dersom du tenker at sånn mellom 19 og 21 grader helt greit. Og så vil det jo nå stige da, med en liten grad I vannet for hvert døgn som går med de temperaturene vi har I vente I lufta. Dette Ruben og Miriam Bryant. Norsk-svensk samarbeid der du brente vår bro. Nyheter altså fra inn- og utland, og innlandet får du klokka 16.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks personer kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de seks involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. Fire personer var involvert da to biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De fire involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen er skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teateret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble fire forenkla forelegg og en anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Superduo, Kurt Nilsen og Tobias Sten, siste ordet. Vi skal blant annet høre om Vidar Sandbeck I den kommende timen. Sandbeck jo mest kjent for pengegaloppen, men har jo mange andre fine viser, bøker, historier og ikke minst også en veldig dyktig treskjærer. Sandbeck, som vokste opp på Åsta I Åmot kommune. Han skal du få høre mer om etter hvert. Nå det Dum Dum Boys.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: I kveld er det Radio Bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det er nemlig lykkepotten, og så er det 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen er det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen, det er Julie Kristensen. Det er mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen, klatreparker, det var også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar, der en vaier drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.
9: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Benson Boone in the stars. Snart skal du få bli med til Rena en tur og høre og lære om Vidar Sandbeck, for han ble jo født og oppvokst der, bodde på Åsta. Og det mange som kan mye om Vidar Sandbeck, blant andre Synnøve Heggem, pensjonert prest og så tidligere leder I Sandbeck Stiftelsen. Og nå skal hun snart få lære både meg og deg mer om Åmots store sønn, for det var langt mer enn pengegaloppen som han skapte. Mer om det etter De Lillos neste sommer.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt at det vært et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra, og det jo på en måte det aller viktigste. Men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmottingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes ved like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her, det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse Sandbeck-røttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

Vidar Sandbeck, to-tre grep på gitaren, strykere og en herlig tekst. Det deilig å slappe av litt med ordentlig musikk fra gode gamle dager. Takk til reporter Vibeke som hadde møtt Synnøve Heggem som kan veldig mye om Vidar Sandbeck.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Vindværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

JK fra Ringsaker, ikke slik det skulle gå. Fotball-VM til Norge. Ja, nå det det som diskuteres I gangene på Stortinget. Det høres jo litt fjernt ut I og med at man blant annet I USA og andre VM-land har sånn mellom 70 og 90 000 tilskuere. Ullevål tar 26 000, så her det litt å bygge I så tilfelle, men det flere partier på Stortinget som nå åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Men det blir en stund til, for neste gang Norge kan være med og søke, det EM I 2036 og VM I 2038. Så får vi se da, om Briskeby blir VM-stadion eller Gjemselund. Det plass til ganske mange flere på VM-arenaen vi har sett nå, mellom 70 og 90 000. Ullevål tar vel 26 000, så her skal det nok diskuteres litt. Men det kan jo virke som at fotball-VM slår ut vinter-OL I entusiasme for å få til Norge.

Kate Bush med Monster fra 80-tallet Running Up That Hill fikk jo en ny renessanse for noen år siden på TikTok, og plutselig så var låta en av de mest spilte igjen 40 år etter. Det nærmer seg nyheter enn her på kanalen, de skal du få klokka 17. Det betyr siste nytt både fra inn- og utland, og ikke minst her fra innlandet. Rekker et par låter til før den tid, blant annet Tommy Nilssons Øppna din dør. Først Kings of Leon.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Du ser på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks personer er kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de seks involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De er frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. Fire personer var involvert da to biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De fire involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen er skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teater i Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble fire forenkla forelegg og en anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Emilie Hallov, neste stasjon I det vi 7:05 på en tirsdags ettermiddag. Mye sol og varmegrader I vente. Skal vi se litt hvor lenge sola oppe for tida, når den forsvinner I kveld. Skal vi se her innlandet. 04:19 var det dagslys I natt til I dag, og så sola oppe til 10:30 I kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen er kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men

0: Visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: I kveld det radio bingo her på kanalen, og du kan bli 100 000 kroner rikere. Det nemlig lykkepotten, og så det 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst og flere mindre pengepremier klokka 8 i kveld. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. I morgen det sesongstart for Allsang på Tjuvholmen Kro i Hamar. God stemning i Mjøskanten med Bernt Torp som alltid. Gjestartist i morgen det Julie Kristensen. Det mange flotte museer og severdigheter å oppleve i regionen. Klatreparker, du har også Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar. Der en vajer drar deg rundt på et wakeboard hvis du synes det gøy, eller leie en tråkkebåt for å nevne noe.

Sara Larsson. All the time. Snart til Ragnhild Moan fra Folldal. Popartist med herlig jazzbakgrunn fra Musikkhøyskolen. Gir ut musikk under artistnavnet Ragnhild og. Fordi det alltid med andre I musikken hennes, ikke bare Ragnhild. Spellemannsnominert, medforfatter og produsent for spelet Strike, som spilles I Folldal om et par uker. Og reporter Vibeke har slått av en prat med Ragnhild. Vi skal også høre på musikken hennes etter Daniel Powter, Jimmy Gets High.

0: Lokalradioen i Innlandet, vi presenterer jo lokale artister fra fylket I hele sommer, og I dag har jeg tatt turen til Folldal, der møter jeg en dame jeg har snakket med før. Hun har vært sentral I flere bandprosjekter, vært nominert til Spellemannsprisen også noen ganger.
1: En gang, ja. Ja, med han guiden. Mm. Så det var veldig stas, ja.
0: Hun har snakket med Dan Røpa, han guiden, og jeg sier også Bang Bang Watergun, og da skjønner flere at det Ragnhild Moan, eller nå det artistnavnet Ragnhild og som gjelder.
1: Hei. Det stemmer, hei. Hei ja. Veldig hyggelig.
0: Du har gjort deg bemerket på den norske pop, jazz, elektronikascenen. Det ikke så lenge siden du var ferdigutdannet, men du har klart deg veldig bra.
1: Jo, takk for det. Det jo, ja, jeg ble ferdig utdannet ved Musikkhøgskolen I Oslo I 2021. Så 5 år da har jeg holdt på og skrevet og publisert musikk. Så det veldig, jeg føler meg veldig heldig at jeg får muligheten til å holde på med det. Veldig stas.
0: Jeg kom kjørende fra Hjerkinn og til Folldal så det 3 mil. Mm. Og du kjører gjennom et veldig sånn bølgende landskap eller det duver liksom foran deg og det slo meg at det minner litt om musikken din det litt sånn duving I musikken, altså det rolig, behagelig mye av det du lager den litt fløyelsmyk som legger seg I bølger
1: så hyggelig takk, ja, jeg kanskje mer inspirert av folderen enn jeg har på en måte reflektert over da. Jeg var jo og kjørte inn I Einundalen I går Og da, det veldig rart å begynne å bli eldre og liksom kjenne på at disse fjellene og at liksom kroppen min og huet mitt liksom finner ro her og, og vil liksom være mer her I Folldalen da. Jeg bor jo nå I Oslo og ble vel nesten liksom rørt når jeg kjørte innover Einedalen I går. Det var så fin kveldssol og ja, så jeg skriver musikk om ting jeg opplever og tenker på. Men kanskje det musikalske nok litt inspirert av alle fjellene jeg vokst opp I og rundt da. Og det man ser og har rundt seg som barn og ungdom. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert av de fjellene her, ja.
0: I mai ga du ut foreløpig siste låt, Love Song for Anna. Den også ganske duvende og litt jazzbibba
1: ja. For det. Ja, den litt sånn jazz-inspirert da. Den skrev jeg jo sammen med gitarrist og venn da, som heter Johannes Nøkling Ågård. Så han veldig enda mer jasser. Ja, jo, han veldig mye mer glad I jass enn meg, så jeg tror liksom at det at han lagde de akkordene og sånn, at det var lett for meg å lage den melodien basert på det da. Så det var sånn samarbeidslåt da. Men jeg jo inspirert av, har jo studert jazzmusikk da, på musikkhøyskolen. Så det inspirerer jo det.

Ja, det helt perfekt med litt deilig jazz på en varm ettermiddag her I innlandet. Dette var Ragnhild Moan fra Folldal under artistnavnet Ragnhild Åge.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Finværet fortsetter på Hedmarken utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol, og det blir fortsatt varmt vær.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og

0: og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Fly Away heter låta. Novak heter artisten som fra Hamar og DJ. Vi finner flere låter fra Novak på Spotify og andre steder. Snart skal du få et gjenhør med dagens turtips. Vi jo rundt omkring i hele fylket hver dag og gir deg turtips med god hjelp blant annet av turistforeningsfolk rundt omkring i fylket. Og de det mange av, både stifadere og andre. Nå det lagroa-runden i Løten vi skal snart få høre mer om med Margrethe Rud Skjeseth. Det en flott runde på rundt 4 kilometer som passer for hele familien. Mer om den heter Madness. Den husker du kanskje hvis du har levd noen år. Our House.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Og vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilseng-runden. Og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det an å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, tyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du ja. Forteller
1: ikke. Så det ikke, må vi ikke si til
0: nei.
1: Noen. Nei,
0: det sier vi ikke noe. men det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde, den godt merket, godt oppgått, den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, fordi det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass, som dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres jo som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til Lageråa-runden det I år også stolpejakt, for de som ivrige på det. Som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre. Får gått opp I en litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist god furuskog til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og den kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur.
0: Ja. Mye å se etter dette. Men for de som ikke har kjent med Lageråa, hvor stor den? Altså snakker vi at det går an å ta seg litt bad eller... det bare vasse, eller?
1: Nei, elva Lageråa nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat I vårflommen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
0: Og runden,
1: men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
0: Ja, og runden heter altså?
1: Lageråa-runden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: utstilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser i Café Julie og mye mer. Små og store er velkomne til sommer i Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kjenner du ved?
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamar.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Dere klare, unger?
3: Hvor skal vi?
2: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
4: Ja! Yeah!
5: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitog I Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
2: Gleder du deg?
3: Ja!

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamar-radion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brummendal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamar-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, vi ønsker velmøtt til en ny runde med Radio Bingo her I kanalen. I studio I kveld sitter Bjørn Martin Brandet, så jeg også bingoansvarlig her I kanalen. Vi skal snart gå I gang med kveldens radiobingo, men vi har litt problemer med noen sendere som nok har blitt litt for varme I det gloheite sommerværet, så vi skal prøve å få orden på det, slik at alle får blitt med oss før vi går I gang. Så vi tar med oss en låt eller to, og så skal vi snurre I gang radiobingoen etter det forhåpentligvis. Så bittelite grann forsinka, I håp om å få liv I de sendere våre som nok har blitt litt varme på denne solskinsdagen.

Jahn Teigen og Anita Skorgan med Friendly. Vi skal forhåpentligvis snart dra I gang med kveldens radiobingo, men vi har noe utstyr som har blitt litt I varmeste laget. I stedet så holdt det 80 grader, så vi driver og prøver å få kjølt det, slik at vi får alle sendere med oss. Vi gir det noen minutter til I håp om å få de siste sendere på plass, slik at alle kan bli med oss og spille radiobingo. Håper på bittelite grann tålmodighet I sommervarmen.

vi gir det fortsatt noen minutter før vi drar I gang med dagens radiobingo I håp om å få orden på den siste senderen som vi mangler for at alle skal kunne være med oss. Beklager forsinkelsen.

0: Da har vi endelig fått liv I det siste senderutstyret vårt, som vi har hatt litt problemer med. Mange som ringer, og da får jeg gjenta det at vi har hatt litt trøbbel med noe senderutstyr, men det skal nå være I orden, slik at vi kan gå I gang med kveldens radiobingo. For de som ikke har hørt oss før nå, så kan jeg si at vi har ikke begynt. Vi har ventet på de siste som ikke har hatt signal. Men da skal vi ønske velkommen til kveldens radiobingo. Vi har kommet til uke 29, og det da viktig at bingoblokka di merket med rett ukenummer. Pass på når du handler blokker at ukenummeret riktig I forhold til uka som vi inne I når vi skal spille. Lykkepotten den står I kveld I 100 000 kroner, og resten av spilleplanen den tar vi underveis I spillet. Om du får bingo, så ringer du inn så fort du kan på telefon 46 900 800 og sier da hvilket tall du har fått bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker som kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker som kjøpt via nettet. Vi må trekke ut kveldens lykketall som vi gjør med den gode gamle rulla våres. Og ut så triller 24. 2-4. Kveldens lykketall det altså 24. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premia, og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Gjentar at kveldens lykketall det 24, og så går vi I gang med spill 1 og med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 64. 64. 62. 62. 74. 7-4 82 8-2 Nummer 1 Nummer 1 87 87 10 1 0 73 73 34 34 52 52

50. 5-0. Sjuttiofem. 7-5. 42. 4-2. 36. 3-6.

det var flere som ringte nå også. Tidligste bingo kom til slutt på 47. Det betyr at bingoer på 71, 79, 5 og 41 da ble for sene. Da skal vi bla om til kveldens tredje spill. Vi starter med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. 17. 1, 7. 18. 1, 8. 52 52 Nummer 2 Nummer 2 21 21 29 29 39 39 90 9 0 83 83 31 31 64 64 70 7 0 35 3 5 44 4 4 Nummer 7 Nummer 7 54 54 51 51

Bingoen den kom på 35, og etter 35 så har jeg lest 44, nummer 7, 54 og 51. Da skal det handle om to rekker, og vi har 800 kroner I ordinær premie. 78, 7, 8. 56, 5, 6. 82, 8, 2. 19, 1, 9. 72, 7, 2. 15, 1, 5. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 43, 4, 3. 16, 1, 6. 46, 4, 6. 12, 1, 2. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 27, 2, 7. 58, 5, 8. 85, 8, 5. 57, 5, 7. 66, 6, 6. 38, 3, 8.

beste. Ja, bingoen den kom altså på 28, og etter 28 så har vi lest 48 til orientering. Da erklærer vi kveldens radiobingo for gjennomført. Da det ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Nå skal vi gå gjennom lista over de som var heldige og vant. Spill 1 og ei rekke, her var det Mai Smedbakken fra Braskereid Foss som vant 400 kroner. To rekke, her var det Elise Karlsmoen fra Trysil som fikk den tidligste bingoen og vant 800 kroner. Og tre rekke, her var det Anne Larsen fra Elverum som vant 1000 kroner. Spill 2 og ei rekke, her var det Unni Bergersen fra Åsnes Finnskog som vant 400 kroner. To rekke vant Harald Smestad fra Våler 800 kroner, og tre rekke vant Aril Bergersen fra Flisa 2000 kroner. Spill 3 og ei rekke, her var det Paula Hagen Øyen fra Koppang som vant 400 kroner. To rekke her vant Gunnar Stembrenden fra Nyhusgrenna I Trysil 800 kroner, og tre rekke vant Randi Holi fra Stange 2000 kroner. Spill 4 og ei rekke, her var det Frida Laskogen som vant 400 kroner fra Reinsvoll. To rekke vant Anita Hagen Oppsett fra Ilseng 800 kroner. Og tre rekke og kveldens høyeste gevinst, den går til Rønnaug Årnes fra Arneberg 10.000 kroner. Blokka den var kjøpt hos Kiwi Flisa. Det var kveldens heldige vinnere, det var jo veldig nære på at potten gikk I det andre spillet, men han gjorde altså ikke det. Det betyr at også neste uke så har vi 100 000 kroner I lykkepotten. Håper at vi høres igjen da, og satser på litt kjølere temperatur slik at sendere våre har det litt mer alright. Vi kom oss igjennom på sånn rimelig tid tross alt, selv om vi ble litt forsinket I starten, beklager det. Håper at du høres igjen om ei uke. Nå blir det musikk fram mot vår morgensending I morgen tidlig.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil også ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg er sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir digg, ass.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg i vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Hjemmafix presenterer Fix hele ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.